0: Blues Night, Fridays from 8 on 2NURFM 103.7.
1: Tawa'u mai e niki he konga whakaosi. Te o atu ai u whasikoe ni ke tau whakaosi ai Paula Kalama I aho ni. Malo ho mou mea mai ke mou mea malo.